se mampon edujan anemu na me nam fofo ma de medwuma kuo adom fm temas kitchen me jina obibia nemu ade yakwa kese pa ekọ bretu ebusua eye tonto ebusua se omo hye omo ho den bebi edu enye fedi agro ena wo enye mbete me ma me ketwa a o hwe me gye ma ware tena mu ye bibia ma me wuye kura po nu ma mfa ne ketwa nti enewo enye easy nti at this difficult time no me na unje me sren yakopo ban body ma omo nkaka me kunu tonto me sren yakopo ban because o no ene ye ba pen ni ye bema me sren yakopo ban bo e de mo no e de mani nuanu mo e de mani busuafo nyina se yakopo ehu omo mo bo na on show mo den me busua so say omo hye den ne emre no so no man yi omo yi asutre a ana emre no so no man si aso a se na na no esi mi mebusua mu omo ye ma ye no yeso yakopon ye aduma ye beba bebo mo chi dom ama mo sie wono mo maame oye mase akosi ampofo a Chief Inspector Bismarck Owusu. Ah, Odi Alan Cash Echi. Our National SWAT. Ne mame. Mrs. Comfort. Akosi Ampofu Akyere. Efrimu. Temre no swa. Ne di betuja. Na watri da bibia. Me pokuya. Me wo midi yi munkwa de. Ye di ba betuja. Na mo chi ne ye chi dom fo abe boy ye chi dom na ya ye ye ne kama kupon ya adum ne duri so aye maso aye de eja ye chi kama ya si de beto omo de omo beto ye de ya ye nina ye beko na eba ne sa na wada yakopo ase na yakopo ama wa ho de no na odi jina e jon ba ko ne chi kwan kra kra fe fe fe